עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש מי

זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק.

רדיו GM. זה טוב מאוד. זה טוב מאוד. רדיו GM. זה טוב מאוד. ובא לילה. ובא לילה.